0: In the mighty name of the Lord Jesus Christ.
1: Yes, yeah, but last prayer we ehuhia workers aye ne omu ye adwuma ye worker bi wo nipa bon your ba na obo wase bible say abra Jacob e ne hokko bo eye na konta no Laban no na ne niam ekoyie ye pesa nipa ni bi ene wo nipa bi wo so de nema ne ho bebo pe ne adwuma no kwa na ekofom ye bo mpa ya sere urade se nipa obeba ya kwa ma ye adwuma na koso de oye ye management ye bibia urade yi sa nipa ne mayem in the name of Jesus urade ekoso abo mpa ye de adwuma na ba wani urade nipa pa workers papa ye ne o ye adwuma be ma adwuma na koso urade yi wa mayen good managers are omet nya manage ye adwuma ni ye epo ye ni ho a be ma adwuma na koso urade yi bi mayen urade yi ni papa mayen. You

ha eya tom 106.3 FM no aso gusu awuti adishima mayama munyina ha mama kwa ba donko abo apa hunsima enkon enshima du eneye kuta onsa bosume ne de toso dumi ensa emfin championum eni adionu nsia adajo ada kojo eni ajo ada eda kesie da ponna edima kojo ni ajo bia nshiranka safari adidin se wodi nenso acheye said the onyumtuni no kaye no urade ma ni penye homa ye da urade ope enye homa ye da se na otwe ye adwuma na otwe da mu ahyase ye nei papa na ho penye homa ye maye ye pe enye ho sanse ye ye pe die ye de koshe be bia ke ye ye unti ye ope na enye ho ebra so se ye de live worship ebra wo be bia obia ti kan ho na boa hone ne onyankrompo be kasa osuru be bua ma ama wakuma so ade oya ma na nsana no ye won krato o hwa ye di e ma mu nti obe boa boa hono afa o pen no paper twiri dua no krata se de be ya udi o mu bia no obe chro ho namba na ebre ne so a otu hu anamon

this year, you may have about 106.3 FM. So, Safin will be able to feed you, which I am more joy, you are more quiet by your dawas, so safety dear. Which him then you may not to 106.3 FM. So, now would it a brass on say you're the banning issues, Jumma dear, a brow tea, what feed you the ah, and your free sabri, a copy him say, nun do a bebble. Ye si e dwan na twedi ampa dom ye kita on sabosome na kai ne de adru ne toso dum ye nsei ye de ebrewo na enna mudi be cheye ye social media platforms no mudi be cheye na mmom se wutie ye na radio no da ha sei sei ye online na wutie ye de a abusia ha ya dom 106.3 FM na na bani ni su dwuma de ne de brewo ye niamam mienu e ye niamam mienu MPP a man yo kwonu de nanu akwa batwo so eda memen de da kwasi ana wonu akwa kwotwa be yinni pa wo beda manyokwo na no obedi amanyokwo no animu ebo constituencies 276 ya yewu e banimfo antumi antuni nyina fi sa yedo ohya tututu bi na mia ya hodo ananke wose woto aba no penche penche ye yinni ti wo Any baby shoe a watch senka koto edwa she krata ama se. Ma yen twa banu was a constituency sinon so nen so ni pe bibu so kwatu wa banu wa wono mua. And nam so bi chese en kabatu wano woshe e de dikai ye ye meme dat and ye ma de din a fe a diebe chini kwesi ye daswa. Ye. And so ni nyine mwono. Mpenimfu a wɔhwa batoɔ so MPP a manyokonum ni Electoral Commission ni aniema kosi ɛna nwumire yɛ wɔse yɛ kɔso na emu ɛnsɛm bi yɛde atwdwa na no so akyiri no ɛnɛ hyaseɛ firi nura sɛ mpenimfu ɛhwɛ nkitan die so Dr. Muhammadu Baumia ɛne ne campaign team no Dennis Miracles Aboaje wɔka ho bi kane so na ukoma mpeni atina yesi ye toto niema otemu mpotemu amamuo ye keka niema na wono en woda enra yeti so ya chino free miracles abuaji free miracles abuaji sa na dia en na dia chin ye se wuhwe nipa akogu yoko hono edom ye ye MPP amanyoko na chita afo ye akogu ene ensam ye free mu eba Dear Bako Passam Bako Penna catching nipe warm my gun and muse. Wa mine no ye timuono. Say ye shia be free near Essie da demu. Say ye shia be free near Essie da demu se. A bribi a tremuo ye ye ni say ye can we bo mudi way to us say anko ye and tin nay. Se a ban such rabana se yena ya ba nasa man yo kofu from naba. And kayasin ye was dikaino. Osua ni odi a chenu sua ni odi kan nanamo enso ye de ni odi a chiro ni odi animu o ni odi nchemu o enya de se yesua hwe e wo mayi echi sa wo hwe wo mayi na niema e koso wo mayi mu a da bia me ka se eniema esisie wo man gana mu no enye bibi ye bin si da eniema e koso wo mayi mu nyinada se fa ni e na e koso wo yoko Sa wo beti se, ye si ye di o menyi sika, a ye jume bi. Na juma na ye ye ye ni ya kwa tu o menyi sika gu ebiye si da. Sa ye ye di nipa, ye beshe da di nipa pa ye di, ye bechi nipa, ni ye ye dede, eni ya chino, ni ya chino. Kwa edu kula ye mhu, kwa edu ye di bebo nipa no, wei ya tibi da. Enka ye si, wo maino, wo manya ye timuo, ya tu wabama manyokuo, ya tu wabama manyokuo nua. Ni enipa wo ko gina wiem ko to aba na hwehwa ne se yedie beba wabrabom enka manyoku aye to aba yi wo no enka wode niema begugu akwan mu nanka wo ye gana ni na wote oman nu mu a nanka wote mu se madwuma me ye adwuma na timi ikoso enka de meche mawu hu se gana mabunu ko embassy sa horo na ko Kwa embezi sahuru wa ye wame yimu, US embezi, German embezi, ubenya, benya India, Pakistan ne, wamu, jise country biya kina ye ni Ghana, ube kona Ghana fwa asalai waho, wabiepe kwa ye tukwai. Wabiepe tokuro, nuwafe muwe tukwai. Vise fia mamfue tue, connection fia mamfue tue, wabiepe kwa ye janie fri wame yimu. Diye ntia.
Senka yetu waba yedi kokromoti kwa tuwaba. Ena manyokuwa hudu wa yetu waba mawo since 1992. Wodi ye yenyi soja memu mfrimu. Ni enchasi ye from 1992. Yedi kokromoti tuwaba se. Amanyokuwa weni ye pese wodi yenim. Senka bambi ya ba. Kakra kakra kakra kakra kakra esu ya ya ni ya di boye hon safo hene ni se democracy na ye eni ya tiye ABC musa wamanya ya timua ye ni se National Development Planning Commission ya chiche bibida ho wobi ya ba wobedishu wobi ya ba ni ya wapenu woye eti nehe niye manke huye wasa ye kanu waman gane muo eniye men huye ya in se yebe kukuru waman sika ni ya wa poultry farmers ewa wa my gane mu. Ya wa poultry farmers o. Ewa wa my gane mu. Ya wa munu nimse niye sinye nkoko. Ya wa mbe tumia nye nkoko. Sa wubo wa mbo sinye kura na kacho omu se. Wei aye grant o. Se ye loan kura ni ya de mamo. Enti loan no. Munye nkoko no. Nkoko no mo towe ni nkoshi ya na. Mume tuye sikana nto wano mua. Nka poultry farmers ewa wa beti mi. Nkoko nkete nkete. Ya mudi o menyi sika kwa yeno. Ka poultry farmers ni beba be bu nko nta mo menya musika. Mo ya die from day one. Ni fa nyina die die baby amudi na memwo emwo ena mo si o ena extension offices ena hehe offices ena mo koto wo menyi sika na makwa koto agusa nkokon nketenkete wie beka kire se amamfo ewi nkokon no mutwa foto be chen tie nyen den. Nti ye ye ne den. Ya to o menyi sika gu. Weini nsemwe wasa yeka ne sa wusu ube tu kwa yin. Na wufrin krain, uwa uwe yye kumase. E na ube kukumase ya na ye msheshe wu. Ube kwa central region, se wu uchemu central region. Wunsunu gujemu se ya voter region, wunsunu gujemu. Wode kai ene etu kwa ya. Uye msheshe wu haifisa kwa ya. E wasa nka wode 4 hours itra no. E ne 10 hours na da sote kemu. Wapo uwe juma. Wapo uwe juma kura ya wose. Mapo uwe juma. Ewa kwa ame nkuruma seke. Na me kwa bebi te se. Kaswa. Anasa wudo unu kaswa kwa mala njanshi. Te se niye kanene ufri hasei. Kwa kumase 4 hours ube di. Weini niye maa ye titi huo. Ye me nipa heni ya puto wa huo. Nshia twa ila fe nipa wa meyimu. Ame nipa hiru wankwa. Weini negu yeso. Na ano yesi ye kwa sabora. Kwa nako he. Bola no ya se anya na yedi tua poto anya ma ngongona na yetimu wo man gane mu we ye ka ye nwie yo ye ka ye nwie ye na ye sode anopa sode anadwo a nipa wo hwehwe nipa ne se wo che no a wo se wo bo nipa ne kwadu abantie we Dennis Miracles Abuaje radio station ya wochini su wo ma ganda mu hon fria no wura ha fria no wura ha ti hwan ne so opɛ no ache no wa wonya no ye no nti wei the whole day e fri nure besi me na nipa akogu ho ye to pepe spray ya shade ye dede saa sa ye de covade yo si ye de covade ye dede saa ye dede gu ya sum tuatua ya so saa ye ho yira ye sa e di asem adi asem adia ye nim se adia we kwa we na wasa ye de faso no ya shada buapa ni ekwaso na e buapa yo buapa yo mo bi mekan kire ye wa fidie we so so anase gana ha sei se ye ji wo manyi sika ba o manyi futum mo misa tani general ne wo ho no mo se e free bra wo ba ye press conference bebro dua wotwe wotwe a wa ye ya da bia wo kwa no akogina ho no mo we wa wie sika obi o ye attorney general bi a wo ye wo sofo ohwe o meya tenten ne so ya wo nimu mra enimu se se ye mfa wo bi nko gina akoto mo no kwedu enni asem no hwehwe mu krogen enka se akwia bo ache wa yi adomedifo anasa wadi bemo a ye ntumi nka se nipa no wadi fo wo timi be ye press conference be ka chese asem wadi e wei wa koje ya ne sa eti ye nyina eti wa ye timi aye ye dedede se akwa no wa wi aye sika ya che no ye be die sika ma ye yet what wa afedi okwenyina ko to mfa ensemu ebebo ko adumro kwa no wada na no ena ne yem ka na bontenko ena mabejina ko to ne no sonko enti se ye ora no ora na mukache ye semu nam so bedi o mayi sika mayo sadien yo beton ne mumra na mu mekire ye sika no mu ba ye ensemu a na e wo to ahodo a na wose ye to aso mu de plea bargain ena plea bargain ena matwetwetwe bi eguo
twetwe bi eguo na ne wuntumi mu so nam na omo so omo pepli bagi na mu kam kwekwekwe na wo so wanye mo na afedi oso waye bone esa no amatwa no wahu enti o man no ayetimu no se yenka yebeye ne e edi sika beba wo man no futuo mu se nipa no akose financial loss to the state yehu ye ye se ye ba ye no ye nam ora no so sika yaje mba wo mayi futuo mka ne ye kasa na ye bu nkonta ka kire ye se ebia yaje be se 100,000 Ghana cedis so se a billion so sika wei ene true ora yaje abo man no futuo mu And so nina kwaye propaganda ku tabu chese ye ba ni abetwe hu krayin ke achre yesa se ne na ye ye na ne the whole day adwuma ya yokofo no na chese ya nya wo man ya chese ye kase wo man ni petimwo wani abre wo dwini nchirima ho ye ne be man nchirima atena wo man nu akase o man na mu adentimate na wo man gana mu mintu kwai a enye bi na mpanimfo ye kire ye o man gana mu sey ye ntu kwai amanfo be tu kwai sa because munye na obi asore kwa adwuma within the that same town no wo no not the 4 hours na wunru office 4 good hours na wunru office Ye nim se wei num ne enye man ketenkete a ye kase enye ma mennipa brabom ne ho dwona echi nipa nam ga na nyina kwa adwuma banyina obi a stress ikun obi a stress ikun obi a wutimi tena ka mu a na manfo ka pem wo dasa na wo de ka na kwopem gengran nipa nam nyina brebre sa ye be hwe se ye se ye ya kwai a enka kwai no ye de bosome ye hu se ei voter region kwai asi central region kwai asi Ashanti region na kwai asi ye kan so no ye nim se wo manyi sika na ye hwe de e se nipa anka o be kwa ba obetimi akwa ba se dwuma na okoye bibi na oye de sika bebe o mayi futu enye wo kra na ye ni hwe o enye ma basa te se ne ne ye tie Enu na afedie ye ni wo ho a mutu ye ho mo mu dwa ye ho papa because ne musika ye na ora ne bedura na ora ne o se ora o se die ni o se fa hi ye ne mu ye bisa mu abanti e miracles abuaje ko edu a mu de gbono no Enka inti mose mohwehwe ne hiasase so ne manhunu wo. Nya we nko ne nipa ma frɛ ne wo yoko wo no mo. Mimi nnim kura na MPP amanyoko no. Minim former minister se bedruo no bed 20. Ya de akyi ade asan nyina, wo mokoba saa yoko wo no mo di akone aba. Minim kura me se minim bed 20. Ya yoko wo no mo, ya frɛ won, ema wo koyi nsɛm ano eba, ebi koba da. Na de enti And a drew a drew baby. Mopesa mo ya mudeda ya mudeda. Okay, near mo yano, I see honka crackrano. Sika, my dear, no, muda magana fung. Muma gana fung, who say, ya ba yano, crow for we ya disika papa, na sika no medino, near ya jenny. And ya sa dia, near mo ye, ya mfamu manyo. Near mo ye, say ya say. Ye wo man amani pat ne mu ama wakoma to wo ye mu a enye no ne ne mu ye abusuafo nye no ne ne mu ye se wiase wonam na sa abrofo e ka ne se vindictiveness ye ma wo position na wo dwen se wo bia ye me bibi nti the position na di ama me no e wo se nipa bi ade a bri bi atwa mu o mo ye me medi twa wo so ka ye kwane se nye yo ye kwane sa ne che se ani kura e wo se ye nya ne di bu o man no ye nya e bi se MPP amanyoko no so na mo so twade a che ntumam se se yo mo nam ho no twade a che ntumam na o mo nam ho no se nya me ye adom amo ma ba se ne mo ye mu hu ya no wo muso se maye boni o se munye boni o ebre wo se omode ye adwuma no wo be na omuso so de achemo na mode nam na che se wo man no ayetimwo no nipa ye koto abade kokromoti koto abama mo no enye ye ho na modwene nye ye ho na modwene o se mu be create that enabling environment ama nipa ti o man no mu ye ho adwo ye no nye no ene ye to abama mo amobe ye
wa ye me misu mi be ye ubi wa ye me misu mi be ye ubi ni e to omanyi sika gusa enu nti ena kwan e kwai se nipa ye ni odru ba bi na wo sa asumasi abe wo so no so to aso a wo se misu mi be ye me de che se oman no ayetim ye ni plan bia ye nkita plan bia ye de ye bibia wo mayi mu na me maka efrifie be dunie na maka se ekuo ba kwa nke wose egu no national development planning commission because a dear pa na se adwuma kwa yi wa ya to ho no mo ya ye di so se oman no ye nhyehye ye ni se wo fa wo man bi de eh ye se fa to ho nti e na ama ho ahwan nani nani an ha wo se de sa be no wo de eh da bi ye comprise ma ye be ye other countries de fa o member ti se US man no esan se wo won hyehye yeda ho no munti se wo US man pani o te so man pani trampo ba ye enie ma nka o ye na gwen se wo be ye no enie ma bebrebe e na me makwa ma we me wo e na me makwa ma we nyese no bebre kokoto yagbagu bebre ye de kokoto yagbagu se biye tumi aye adwuma kora e bi so wo ho no mo a yagbagu because en hyehye yeda ho no ye adwuma o mine nche se ye da ho na ye adwuma ne ye de ye ni plan bia wo bia ba ne ye open wo beye obi e ba enti na se wo hwe wo mine na ye timu na ne obi a fe ne wo ye ne wo bia fe ne wo ye na nka legally hwe ne yesi wo achem ne ne mpotamu legally obi age ne concession se wo ye adwuma na wo se mi kwotu galam se ne wo de bambofo aba ho no mo na so jani a wo kita tuo soja ni okita tuo mabuni si yensuro ya di tuo bu na emusi minsuro ade na firi suru besi form wutimi se wo hwe wudi wani wudi e kaka wani na hwe ne ekoso wutimi se ah oman yi babia ye ni hwa ye ekoyi ye ekono nko akwa ye se firi suru besi form ya ansesa yesu banya wo hwa na bisa hu se oman wei enti mfie du emfie duo no sai no oman ne beye die no man ne beye wote ho na wo yem hyehye wo wote ho na wo yem hyehye wo sɛ ye education mu o sɛ ye ya pomudin mu o ba bia sɛ wo de sɛ wote ho na wo dwene ho dwene ho dwene ho wote ho na yem hyehye wo efi sɛ wo hu sɛ ei enti sɛ nsuo sɛ efri saa biri kɔ nsuo bɛtɔ sɛ ne yɛtɔ na anui sɛ afie bia po bibi sɛ ebesi a die na ye beye ye ho o man no plan be ne wom eti ne ebe ya ne se ye be declare national sanitation day ye wi a ne ye wi e wo adie bia potea ya ye se we ye gina ye kese bia ye sie ana agro agro wo ye ni so sa agro wo ye ni so sa agro wo ye ni so sa ne ye di kɔ ana ye di kɔ sɛ ya ansesa ye ho de a mesi ebedru biribi betɔ mrebi wo man Ghana mu no ahwe ye nipa nkɔto aba anhwe ye a ebedru sɛ ye to aba wo man mu no sa voter turnout no ebedru baabi obi ani nyida sɛ okogyina wie ma kɔto aba ma obi ada eti sɛ 50+1 no ya anhwe ye a edey wo kam ye bɛkɔ run of kra still ye nya ye bɛkɔ run of kra ya anhwe ye a ye nya abusua ma menkwa homa so ma menkwa homa so na entem so mene NDC amanyoku no panna eba eye wonumu entotoye so se asenie mu a ono ena odi animu lawyer Abraham Amaliba ewa homa so ye ne no entwetwe enkomo na yenhwe